0: Napuste vele mišlje, nego milena mu.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.

0: marketing. Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A u jutarnjem programu Radija Breza često vam predstavljamo i muzičke novitete. Tako će biti i ovoga jutra. Imamo jednu muzičku premijeru.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv Ždralonje Ace Batara, Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće, poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive, Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju i mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, Opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Ruža od Kalezića. Hvala. Zoran Kalezić. Dobro, pa vidjet ćemo nijaze. 552 telefon, halo. Čujemo li se? Sad ga prepust. Halo? Ništa, ovaj zaspo izgleda, pa mu se ruka ono otela prema mobitelu i slučajno kliknuo na radio Breza. Rekoh ja i za ovu pjesmu Kalezić Zoran Ruža. Pa idemo do Džemala. Selam za vas u studiju režio Džemala iz Svojnice. Selam za Šačira, Šahu, Ramza, Bašića, Irfana, Omerčevića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom Idem, Jarane, malo do Bosne i Mahir Bureković. Idem, Jarane, malo do Bosne. Kaže Alma, ne radim. Tako mi kažu, ne radiš ništa, dobivam platu na lijepe oči. Kad bi to moglo tako. Da li je to na lijepe oči? U svakom slučaju, svaka tebi čast. Ne radiš, primaš platu. A ne može oboje, ne možeš ni raditi, primat platu. Ti si odabrala da ne radiš, a plata dolazi. Bravo, bravo. To samo ti možeš. To bi bilo to za sami početak. Dovoljno, imamo muzičkih želja. Čujemo se nešto kasnije. Viber broj 061 767 59.

0: RB Radija.
1: Potrošili smo prvi sat Folk popodneva Radija Breza 13.04. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Naleti je na jednu zanimljivost, pa ću vam je morat prenijet. Naime, kaže, kineska kompanija uvodi dane nezadovoljstva. Ako nisi sretan, nemoj dolaz na posao. Yu Donggai, osnivač i predsjednik kompanije Pang Donglai, nedavno je uveo takozvane dane nezadovoljstva. Progresivnu radnu politiku koja zaposlenima daje slobodu da uzmu slobodan dan kad god se osjećaju pod stresom, nezadovoljno ili im je jednostavno potreban odmor. Ono što ovu praksu čini posebno jeste to što radnicima nije potrebna prethodna dozvola menadžmenta, odluka je u potpunosti u njihovim rukama. Yu objašnjava da je cilj ove politike poštovanje emocionalnog blagostanja zaposlenih i da mentalno zdravlje treba da bude jednako važno kao i fizičko. Ova inicijativa je dio šire filozofije ravnoteže između posla i života. Pang Donglai već nudi skraćeno radno vrijeme od 7 sati dnevno, jes ga iskratio, i velikodušne godišnje odmore, što je rijetkost u kineskoj maloprodajnoj industriji, poznatoj po iscrpljujućim radnim satima. Yu vjeruje da opušteni i zadovoljni radnici donose bolje rezultate, ostaju duže u firmi i doprinose održivom poslovanju. Ova politika je izazvala pažnju u Kini kao primjer reforme usmjerene na zaposlene u jednoj od najkonkurentnijih industrija u zemlji. Eto, čuli ste, dakle, kako to rade Kinezi. Puste vam na volju da dođete na posao ili ne dođete. Jednostavno kažete, nisam nešto danas raspoložen. Šta mislite to kod nas u Bosni uvesti? Pa ja mislim da jedno 99,9% ljudi ne bi došlo na posao. Evo, kolega kaže, ja bi došao samo kad je plata. I onda bi bio sretan i zadovoljan. Kad bi izbrojio, odmah bi bio nesretan i otišao. To su ti Kinezi. Ne može se to kod nas uvesti. Nema, ma nema šanse. Ukinuli bi firme i sve. 552, halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Može li muzička?
1: Radite li vi?
2: Aha.
1: Jel u firmi?
2: Domaćica.
1: A to, pa jeste li nezadovoljni na poslu?
2: Kako kad?
1: Dajte otkaz nekad.
2: Može muzička, moj si život, moje sve. Šta bi ja bez tebe, Asim Bajrić?
1: Ne bi slušal folk popovodne, eto šta bi?
2: Hvala puno.
1: Sretno, prijatno, ništa ona mene ne konta. Ona se monologa igra izgleda. Dobro, Almina je sa nama. Selam i svoju svekrvu, svoja dva sina Ahmeda i Amira. Trina, selam i svoju Amru, pjesma Majka je jedna. Pa jest jedna. Pa ima li jedna pjesma da je otac jedan? Kaže kolega, i pjesma izgleda jedna. Pa ima i drugih. Poštovani, evo ja ponovo u Šeher Sarajevu. Selami za sve slušalce i vas u studiju. Može li Halid Bešlić, Sanja, majku, Bečir iz Atmačića? A to je Bečir što je rekao da će od sad pa nadalje i u buduće uvijek slušat Radio Brezu. Svaka čast, Bečire, živ izrav bio. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
3: Halo?
1: Da.
3: Kako ste?
1: Dobro, jeste vi dobro?
3: Pa kako vrijeme, nako i ja.
1: Znači, ništa ne valja. Čujete li vi mene?
3: Pozdrav na šahu.
1: Aha, dobro je, dobro je.
3: Za Senada. I ako može od Branke Stanarčić, dvije srce, dvije sudbine.
1: Naćemo za vas tu pjesmu. Hvala vam što ste nas pozvali. Ma izgleda mene niko ne čuje kad ja njega nešto pitam. Idemo do Mirsade. Pozdrav za tebe Čepa Alena i slušalce. Danas mi se sluša od Ramiza Ređepovića pjesma Šta će meni po Berlina. Jo, gastarbajterska. Idemo dijaspora. Ramiz Ređepović, Šta će meni po Berlina. Al dobro, čujemo se mi i u obje strane Berlina, i u istočnom, i u zapadnom, i u južnom, i u sjevernom. Paša nam piše. Pozdrav za radio Brezu, može li od Šabana Šavuća pjesma Najljepša ženo vremena svih. Hvala, ide Paša pjesma za tebe. Znači nema više poruka, poziva trenutno nema. Ja sam trenutno nezadovoljan i odo s radnog mjesta. A vi slušajte šta ste zaiskali. Viber broj 061 767 5922.

0: glasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Potkrajska BB 71370 Breza.
0: Oglasi RB Radija.
1: Potrebno više radnica za rad u kuhini, kafe, pizzerije, Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062-393-789. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglasi

0: proteina odgovornih za čvrstoću i elastičnost kože. Zahvaljujući toj snažnijoj kolagenskoj mreži, prve sitne linije i bure kod muškaraca pojavljuju se znatno kasnije nego kod žena. Pa sad navodi niz primjera u korist muškaraca. Da ja ne bi mogu sebi na kosti navukao, ja ću ovdje i prestati i samo ću ponoviti naslov ovog teksta, da muškarci sporije stare od žena. Eto, tako vam je to. A vi u CM, DM i ostale firme, pa nabavljajte ti razne kreme, maze, tretmane. Bolje ti je čepaš otići do poruka. Viber broj 061-767-592, telefon 032-783-552-553. Tarik piše, lijep pozdrav za vas i vaše kolege iz Kišovitog Visokog. Ako može muzička, da do polumenta, neko tvoj. Pozdrav, Tare. Pa je sa nama Irmel. Pozdrav studiju reži, želimo da čestitamo rođendan našoj mami Nisveti, da je živa i zdrava, da je sreća prati i sretan odlazak u penziju našem babi Nazifu i Dajđi Fajku od Amele i Alme uz pjesmu Mehe Puzića Ostani noćas, pravi mi društvo, hvala. Evo i mi se pridružujemo raznim čestitkama. Nek ste vi nama živi i zdravi svi skupa. Idemo do 553 telefona. Halo.
1: Halo, Romena, opet čepam.
0: Ma neka tebe šaho.
1: Ma rekao da nisam dosadna.
0: Nikad u životu.
1: Nikad u životu. Pozdravam vas opet i želim vam ugodno popodne i pjesma Može nad izvorom vrba se nadmijela.
0: Može, ide za tebe pjesma. Hvala ti na pozivu, slušaj ti nas i dalje. Pa ćemo od Šahe do Ejle. Pozdrav studiju, reži. Veliki salam za Kasemu i Djevera Emira radi, koji radi na poslu. Zehra Polovanj koko majka. Ima u ta pjesma. Dobro, bit će. Povela je kolo majka. Nisam načitan ovih folova, pa ima sreću, pa je kolega za kratko vrijeme savladao sve ove. Pa dobro, nisu se baš bavio toliko narodnjacima prije, neka, polako. Šačire, pozdrav za Nerc ekipu, pozdrav ide poseban za Almu, muzička Meho Hrštić, nekada sam bio beg. Ovo Šačir. Dobro, Meho Hrštić, nekada sam bio beg. Hajde probaj još danas pa ćemo ga odstra navraćati. Dobro, to bi otprilike bilo to i za ovaj blok. A evo imamo, činim se, i jedan poziv, pa da ne bude da je uprazno. 552, halo. Čujemo li se? Ne čujemo se. Ćao, prijatno. Viber broj 061-767-592.

Erde Radija. 14 sati 11 minuta, pol popodne Radija Breza i dalje sa vama. Ovog utorka promjenjivog vremena, jedno javljanje oblačno, drugo javljanje sunce, treće javljanje kiša, i tako mi to provodimo vrijeme u pol popodnevu. Šučmorasto. Viber broj 0617-76752, dakle otvoren za sve vaše poruke i muzičke želje, pa da vidimo. A Iša nam piše, kaže: pozdrav Šaban, svrati, reče čovjek na kapi mojoj, danas je veselje u ogli tvojoj. Naćemo i tu pjesmu. Pa je Šačir sa nama, kaže ovako: Šačir bi još jednu muzičku, Ipće Ahmedovski, varale me mnoge. Pa ja, i ti utjehu našu u Albi. Tako to ide, moj Šačre. Evo nam i Tareta ponovo, poštovanje, javljam se po drugi put, topli pozdrav za tebe i tvoje kolege iz Visokog, može li Asim Bajrić najbolja? Može, Tare, bit će, i na Zipa je sa nama. Pozdrav za vas u studiju režiji, fascinantna Ibro Bublin. Eto, to su poruke koje su pristigle do sada. Telefoni miruju i neka miruju, neka malo se odmore, odmore, ohlade. Mi ćemo i dalje preslušavati vaše muzičke želje uz poziv da tipkate i dalje. Viber broj 0617-76752.

I dalje pratite folk popodne Radija Brez. Viber broj 0671767592. Par poruka je pristiglo. E sad nam se javlja zvani Cavljaze. Pozdrav svima iz Radija Brez. Ako može nešto od Saše Matića, može, sretno, sretno i pa ili. Zineta je sa nama, pozdrav za vas u Radiju Breza. Može li pjesma Brunčević Lazić duet, pjesma se zove Dušmani. Može naravno Zineta, bit će i ta pjesma, pa da ih i poslušamo. Ali evo na Malme, samo malo da vidimo, može li za mene nešto, tipkaj, požuri, požuri, tipkaj, tipkaj, nešto od Sinana. Jesi otkrila Ameriku. Svaka čast, bit će nešto i od Sinana, življe, bit će, bit će.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza. Potrebno više radnica za rad u kuhini, kafe, pizzerije, Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062-393-789.
0: Oglasi RB Radija.
1: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševićka 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za utorak 12. maj 2026. godine. Hvala vam što ste se i danas družili sa nama, uzeli aktivno učešće i nadam se da vam je bilo ugodno i prijatno kao što je i nama u društvu sa vama. U nastavku programa Muzičko izdanje Radija Breza mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. A do tada želimo vam ugodan ostatak dana.